Chobo namba, ninja yiwang chobi lanyangja chichi tosan loder da chobo yungwana nga tsirewa yi. Tinda ronyangji shinkan linzi shinsan dana jaji yi. Linzi ja xe xe chango ki chongzari nga zi jimi linzi na yangja toyong.